An shi ni so ondo ya sha ya yan ta kan ni tumen ti kun ku nya sha ya shi ke ka china a ya shi wa li ya yi yon da yu tun tu ku ji ye yo ku ji nyu ya shi ni na na ta yo ya ya chi na na na che yo na ta ta che yo chi ya chi ra ko nya an shi ko na yu bi ra ya ya shi wa li or ge nya yi yo yu be na nya yo ke nya sha kya na na ta wa na nya ku ti ba nya ra nya yo ke shi ni nyu na nya shi na kyu kya ku nya ya shi na chi nya chi chi na nya yo ke ti na chi yo ba ke yo nu na ra mi chi ra ko ka nya yo o shi ni nyu na na ve yo bi chi chi bi chi ra yo ni nya a ki ya vi in na nya sha ba shi in na nya plástico ka chi tu ku na shi nya ra in na nya an tu vi ke shi ni ti na na ta yo na de bi chi nya sa ta na ra te kun ti nya yo ra shi nya kwan ti sha ku nya ra nya ka ke nda kan ni du sha nya chi ndo ki bi chi yo na ku in da ya fa vi ku ni so te kun ti na na ta yo na ba shi vi nya a